0: na kirundi munywanya lo
1: Aro crack
0: wi
1: wabyutse gute
0: nabyutse neza nawe
1: eh ngakwira dindundi kritira wa wipaze neza
0: ewa nijana kwijana ibintu bimeze neza
1: umviriza umviriza

0: Ego ndakumva neza. Ah, Shantali.
1: Uzi.
0: Ego nabyumvise.
1: Ewe.
0: Sa.
1: Udere.
0: Ni muri.
1: Basha nakimwa byose neza kumenera kome.
0: Bariko barakumva neza.
1: Eh, tarero.
0: Mm. Sawa sawa urakoze.
1: Kaza tibare.
0: Mhm.
1: Ndangwa hosta.
0: Ariko urahagara neza umenge kirere igomba kutugira nabe. Shana. Ola la la la majwi ntari karanshikira neza shana.
1: Nakuyumva?
0: Eh burundi akumva hagara ruko nyene.
1: Ejo mbari ngo ngata sakimwe ngo yare ntakirikirimo.
0: Uyu buni rarengana.
1: Esa rero.
0: Mm.
1: Gitondo kiza ku bantu ngibote biragindu ndikitsi.
0: Yego cyane.
1: Ijya na mu kongo kinzuye handi.
0: Mhm.
1: Gitondo kiza na mama.
0: Mm.
1: Gitondo kiza emeri kukiruka sindege tewe ko dakora ega cyane aguma tezi.
0: Mhm.
1: Amugira umunsi mwiza.
0: Turagushimiye cyane.
1: Ego.

0: Alo. Alo. Ndagwaye mwaramutse neza tuyagana.
1: Ndagwana ko jangwa ndinga igihanga.
0: Mhm. Gitondo ciza kuri ndekoro.
1: Gitondo ciza kuri ndekoro.
0: Mhm.
1: Wari munga kitu.
0: Mhm.
1: Eric Janine

Kwa kiri ni munywa ikumurongo wa telefone alo. Maramutse neza. Ni mole tuyaga nande. Inde Yohani. Maramutse mole kayuha. Ni gaho ni byiza cyane gose ibikorwa biteza imbere umuntu. Sabwe. Urakoze cyane Yohani. Ego Yohani. Akai. Sawa.

0: Nakiru ni mnyo wanyi kumunungu wa telefona lu.
1: Alo food.
0: Ndagwai mwara mseneza tu ya ganande.
1: Ya ganatiri ngamu kanyoshe.
0: Gitondo chita kulinde tie.
1: Kambune kwenye numai murongo na mchango wa uo.
0: Urakoze nao.
1: Kambuna pausile mkakara. Tamari mkakara sinu ya mkakara. Kambuna. Ndagahi ya mkakara. Kirampo mkinongo etiena mkinongo. Kau sama aku melayang wat, supaya tiung hamba sepramu mutambo, tiungkan mu yaitu ni tiwandanya sakat sira. Kau sama aku kondrat pola tiwandanya sakat. Akali di imbo.
0: Wi.
1: Auhok wat hari.
0: Igi tondo cheese.

0: Katwa kirundi munywa ikumurongo wa telefone allo.
1: Allo.
0: Maramutse neza.
1: Baramutse.
0: Yego ni mole tuyaga nande.
1: Yaga na santare mu genda kumubira.
0: Mhm, gitondo ciza kurinde.
1: Donyera mu murongo.
0: Urakoze.
1: Santare muri songa twandaje bikagatira n'umushere wa wati yakumbi.
0: Mhm.
1: Santare ni kibokero ati ko ahenga mu munsi.
0: Mhm.
1: Kabare cha abira kuko cha mwisa kanya eri kigihanga ekene mwigen.
0: Mhm.
1: Ikonye dinye nda kabere mu kininda wanza mu kininda.

0: Karo nakiri munywanyi wa mbere muri kino kiganiro. Alo.
1: Alo.
0: Ndagwaye miriwe neza turayaga nande.
1: Ngo de musongozi.
0: Wiriberi musongozi ngako gwinkona mpinga kayove.
1: Nyomba ndibereye.
0: Umeze neza ga musongozi.
1: Asi andashima witeka.
0: Sawa ijoro giza kuri nde twagiye rero.
1: Sabere kuri yo nyene.
0: Nanje nkaba ndagushimira cyane.
1: Umurano mujyango wanje wose. Tumona Razali, Kiharo, Tumona Makato, Tumona Juma, Tumona Manalio, Tumona Nakumeri, Tumona Manyanzi Atriye, Nateba Yukuminga, Kalirimbo.
0: Oui.
1: Niko Srama.

0: Kana kirundi mu nywanyi ku murongo. Allo.
1: Allo Jean-Claude.
0: Ndagwaye mwaramutse neza.
1: Mwe ni mpore.
0: Ni mpore cyane tiyaga nande.
1: Bashe bagutumwa mwango ngaje haro.
0: Hariya kwa Razaro.
1: Bashe naho naho.
0: Sawa sawa. Ijo rigiza kuri nderaza. Ndagushimiye cyane. Ego.
1: Kambone mukate makate ngao kuingona pe kumurongo. Kambone musongo si. Harufu ngai sumu. Kambone kwanwali. Kwanu ngai nyangurube.
0: Ego.
1: Awangozi. Dora bakavo.
0: Izahak.
1: Dorobe. Kwanwali. Ego. Oba kasu pomora
0: giri bihe byiza abariko ro baratwumviriza muze murakurikirana indirimbo ntagira abaza kudusubiza inyuma iyi ndirimbo murumva ko ndiko ndayibashikiriza neza lekaroka no kalimbo ndagature madame Faustine ngaho mukanyosha numutambukanyi wawe Jamali mubandanye namwe mugubwa neza. Allo.
2: Ndagwaye
0: miriwe nanje.
2: Yego muravugana yemere ku mutumba wa Gisaka.
0: Yego ijoro giza kuri ndeme.
2: Mugari ngaho maramba aho kibuga muga.
0: Yego cyane.
2: Yo giza kuri wewe umujyango wa.
0: Ndagushimiye cyane.
2: Bone cyane ari wambaye nuwa kabiri ngaho mwigenda. Nuwa gatatu muri Kongo. Bone nkengurutse ngaho mwiza kwa naciza na Kevin Akare.
0: Yego.
2: Bone mase twani nyagitwezi nabiwe bose. Bone nabo bari ngaho maramya bose banze kwituna cya Emery ngaho ku ishuri kuri Rogero. Bone na Cedrike dukora.
0: Yego.
2: Kamana kamari motari ngaho mwije. Akwenge ngaho mwije nda nyene motari. Bona muto ngaho mwije nda na pera. Nandugu.
0: Eh.
2: No okay. Ni lagi shagare muri ko.
0: Sawa sawa reka tugushime.
2: Karirimbo.
0: Sawa.
2: Allo?
0: Ndakumva neza.
2: Akaririmbo.
0: Wi.
2: Sengira basi ba.
0: Ugira ijoro gize.

0: Alo.
1: Arale tata kuroje.
0: Ndagwaye mwiriwe neza.
1: Ego nanye ndagwaye mwiriwe.
0: Meze neza.
1: Meze neza kweri.
0: Turiko turayaga nani?
1: Arale mukije.
0: Ijoro giza kurinde.
1: Ukampana abavyeyi banje bose aho bibere. Aho yibere. Kampana ngaho sengi yo kwano mushiri wiwe na kirara no mushiri wiwe. Kwa kumutaka ndabone watara na mutuzi na mujizi na zigani.

0: byiza ngo bose babandanye bagira ibihe byiza. Ni grace abifurije kugira ijoro ryiza. Hello,
1: meze neza Claude?
0: Yego ndameze neza.
1: Ute nga kuhinda kuhibiju.
0: Ibi nubi mezene za shana.
1: Uri kandere za mwe sawira dindu ni kuchiki.
0: Ewa, nibi nunu nibi mezene za shana gosi jana kujana.
1: Janare na kumuri kongo na angora.
0: Na kumbi sene za shana makuru yao.
1: Da?
0: Makuru yao.
1: Awa tuwashi.
0: Ewa, unibzi za shana, natu kwege nuko nyen?
1: Na wenu nuko.
0: Ego, ijoro giza kulindere rosha.
1: Yegiza ku wagenzi banje ntazibagira urura uwo dusangiye urura ari bo bene wacu yanare wa mbere n'uwa kabiri. Mwene wanyu muri Kongo tini mwirambi. Ongera nk'ipuri ijoro ryiza Peri. Ukivuga k'indege kiwe ni wigere rengama ati nani witeze ugusimbu. Ibagiye mazina yawe Claude ngaho yijyanisha.
0: Yamaze gusinzi.
1: Uraraba
0: umunyiganza.
1: Sinziri.
0: Uraraba uca umunyiganza niwaheza kwakura.
1: Aranyumva ariko yiwenye tebukebu.
0: Nuko
1: ijoro ryiza rero kuri wa Kenya igihanga. Shanare kuri Kongo nakwibagira nubwo utamuzi uhenga amashana. Ugira ijoro ryiza. Ngere giza kuri bigora bagawe igihanga tucyanare yakumbise heza giza. Ngere giza kuri Donavine imwaro. Wewe witekanire ntari.
0: Yego.
1: Patrike iwo muza. Rotiman.
0: Yego.
1: Niwe gyabantu wangi bose abonzi nabo ntazi kwiratindu ndikiki. Yanare muri kongara abatahije.
0: Sawa sawa.
1: Como lo
0: No, no, no.